0: chomo gol nuge. Nam yin yin zig zibe.
1: Nani gaitin zhechi ya, qi yuer san jeb, yi qi yu.
0: Dagba zhi xi. Mili ya ya qi yu skali ki jie le qie yi na. Di duk xu ma zibe.
1: Duk xu yin ba cha xa ni. Ni ta gran qi yin.
0: Nga qiye xi dan xi ra leng di. Mo rang ke du yi ne. Xin gu da sam xi qing ye mi yo zhe.
1: Mo rang ke du yi ne sim zhe qie gu yi. Yi ne ra ke du yi ne zheng zhu dian xi zhe.
0: Yi ne nga mo rang neng xi qin du du.
1: An sheng.
0: Wo ya, da ma xu da. Ne zhu din zhe qia ce du. 对了，很正确，我们三六好是单独。

wen yang tu ni qian bu qia si ma ma se ki jiang po xi shi tu ni nga se ne qiu zu ta ka che gu yi yue tu ni wo yu ne cui tan le ma ji ba zang shi Tony, yang yarat tak cuci dia.

0: Tadi nga tozi nga dia cha cha su nge?
1: Tozi nga dia cha cha su, mi zu pomo chun ju shi ta xie ta chu su.
0: Nang da mi du, ma ta le zim jib suan zang nyam ju tin zhe yo ma shi. Yin ni... Mi su yin ni si mo du bian ni zu da, gang nga tozi mi bian ni zu yo ma shi bo. Ji kyo yao la ki lang ga mi di, mo rang lo la chi yo shi. Da kin zhe chou shi? Kaza tu xia, ngan zu gyo gu qi tun ki nang du gyur gu gi, ji ge yao la tu te be shu gu, kin zhe su gu nian tang shi.
2: Yu ma ji, ka ri yin neng,
0: ta di ngan zu xin da ge xie da qing mie. Di ka si xie, ngan zu su su tab xi da qing xi, ngan zu su su sa tun ki tu di gu nang du di dian ki qing xi. Ngan zu su su dian ki qing yin si e, nye nuo xia, ge di du zum jib zhang la ge, tong ma ngan di bji gu zong yam qi sun ju, nye kin zo zin jo qi, tu gyun tar su ru zi ge zhik su dar qi pi. In the Tari Sardin to Deep Dee, Nanjun Ninjo Sab Yujiada, Juatu. Chiazan Yeta Jepi. Nanjun Susu Topsi de Lagda Chiki.
2: Maji Yang Yang. Nanjun Susu Kinjis, Dinki Chioshi. Nanjun Mangzogi, Migudas Chiji.
0: Near Ran Chiachu. Ranga Chibi Mosindi, Ran Susu Yiji Yue. Nanjun Sandu Dunyaki Sargo Memba, Jigil Yau Lagi, Gudim Gagio Tizu, Ling Michu Yakar Yoshi. Lopu bu kong chi zu zha cha tong chu shi bie tuan wo tuo kong ge gu le mang gu yun jie zheng yi cha xia tie le zhun zhe qian bu tuo yo da ngan zu su ji le kong qiong yo da tang de kong ge dan qian ling ni ngan zu lopu bu tong chu ya di kong tang de qie ji ma shi ge zha chu ya di kong ge bie zun dian bu shi wo shi ba
2: zun yi din zhe mi dan nian yong ge shi bie qian de nian ran chi ya qu Rang mi hing zhe qin tui gu.
0: Mi ting zhe shi. Yang na su su bie zun ting jie. Cha xia zhu nian mi qi zi yu. Mi hing zhe si qian mei di. Su su zha le yu da. Rang shi wala ngan zui lo bu bu. Kin zhe si dang gu qian de seng bu duo. Rang gan ni chi jie gong zuo dang gu qi zi yu bie.
1: Tari yang yang nian cep jie zi ju qi ju za. Mo rang ka nian tao zi.
2: Yin nian sum zi bu la. Kisi tari ni zhul habi yi na?
1: Ni zhul han nye gen ki cho. Tari nye, yang yang lo rogu che juji, rang da, ko zhu ngo zho ni, mi ma dam ya kari yuwe shingu yuwe. Nga zhu mi chang shung du ka lo, lu lu je di du. Yang yang mi ji zhugo ge, du yung lu shou zhugo zhi. Mo rang lo bobo da ta nye shu zhi la, nga zhu da ta ring shu ge mi chi zhi. Mo rang ge, ngan zu tang duo huan chou lu zu ya ka ri yi mei di qun de ji yu ma ji mo ran ge luo bo li ji yu za nie mo ran li ji yu qie zai nie xi ge pa zai ge ji nie tu di di mi le dun de qia ge tu di qia zhong du mi du
2: yi nie zong qi la ke si pa mie chong pi ne
1: ta de ke zu xun lu di zu ge ji din de xi wo ma ji be ta men nim duo ga zuo qi shuo ne nim duo ye qi su ri ta de nie qian zu du lu tu jie gen qi du ra xi wo ya ka du Tante kizu so bian lu zuji, kizu no mei bdi zhi zhi qia zhi.
3: Ka qia su, ka qia su qi.
4: Da san tong su wei.
1: Ran ge di zhi xian nian guo yao zhi bei.
3: Ka qia su.
2: Nie san dan ca. Qi zhi zhi qi, kun nan zu gu le yun bdi zu zhi wu shi. Ma se di, nga sar gui bqia gtie sin din da. Nga lo bubo li yi ji yu. Nga mang zong lop gyun dama tuin bie mi si qian tuin mi du. Lo bubo yin ne li, chun na keng zhig mi si qian tuin mi bie nga yi ji yu. Qie zang ni, kong zong rogu qie jie san tui di tuin bie qi zi yu.
1: Zhang zang ni dan zang na, ta ge qi gyu zi.
2: Shu cheng, zi ma sa, ta di yong zha cung tu di, Rang bo ma yung mi du le, guo ye ye qia yu ma shi.
4: Ma guo ye ye xia yu ma le si. Tin zhe tie le, qiu ni xi mi du. Zhang gu xie bin na, ma xiao ba xi mi du. Ke si yao mo chu bin na, zang mei luo pang wo xin bi. Shang ge sam da bei, ke si xiao bin na, qiu bi qi mi du.
2: Qiu bi qi mi du? Ke si ni liang de ma qian neng a qiu bi qi ba?
4: Qian de qi qiu shi, xie ya ke ruo shi.
2: Shukyo!
4: Shukyo!
1: Shukyo!

0: Jis. Aja ka papa ta ko. Mamu a.
1: Aja. Nasim ba.
0: Allah, mamu a.
1: Aja ra. Titi tunula.